tu ngana khaba mga ma o su ma ma o de ti go sha le tha sha la pe de le le dua o mu su mu yo jo ma nya ma mu a mi da lo jo de ma ta ga jo ga la la ma je o mu de da de de ma ta ga jo ga la nga mu a de da ta ga ji ma ye ku ka za za la ma je mu o dumi ng ba ma ye la ji ga za de yi le di ma pye la na ta le o mu pe ma ma pye la na le pe pye lo no mi do su ta de me o mu ho wa ma mu do